0: першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Аеропорт Меркулешти розташований на північному сході Молдови приблизно за 30 кілометрів від українського кордону. Це військово-повітряна база, яка належить повітряним силам Молдови. До Умані на Рож-Гашана вже прибули понад 16 тисяч паломників-хасидів. У місті діють безпрецедентні заходи безпеки. Порядок забезпечують українські поліцейські, Нацгвардія і поліцейські з Ізраїлю. На в'їзді в район паломництва працюють інтроскопи для перевірки багажу. Також посилили роботу слідчо-оперативних груп. Рятувальники ДСНС чергують цілодобово. Кінологи змінно-пошуковими собаками перевіряють територію та речі. Біля місця ритуального омовіння чергують водолази і медпрацівник. Працює і пункт візової підтримки паломників. Хасиди приїжджають до Умані на єврейський Новий рік, щоб відвідати могилу рабина Нахмана з Брацлава. Це давня традиція, і щороку місто на кілька днів живе у зовсім іншому настрої. І на завершення зовсім інша, тепліша історія. Американський 10-річний дизайнер Макс Олександр уклав угоду з Mood Fabrics на колекцію екологічних тканин. Хлопець працює з цією компанією вже кілька років. Каже, давно мріяв про власну лінію матеріалів. У колекції 16 тканин, і майже всі вони зроблені з урахуванням принципів сталого виробництва. Макс уже має кілька записів у книзі рекордів Гіннеса. А 14 вересня в Нью-Йорку він ще й спробує встановити нові рекорди, як найшвидший у заправлянні нитки в швейну машинку та як наймолодша людина з власною лінією тканин. І знаєте, у цій історії є дуже простий і приємний фінал. П'ятикласник, який любить кольори, тканини і дрейпінг, уже робить те, про що багато дорослих лише мріють.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Єгипті знайшли артефакт, який може підказати, де саме ховалося легендарне втрачене місто. Історія тягнеться з часів фараонів, а загадок тут ще вистачає. А на Волині натрапили на гриб із далеких північноамериканських лісів. Звучить майже як жарт, але цей боровик уже давно встиг розселитися і в Європі. Під час розкопок у Північному Єгипті археологи натрапили на знахідки, які можуть пролити світло на розташування давнього військового міста Месен. Роботи ведуть у районі Тель-Абу-Сейфі, а самі артефакти датують часами Нового царства. Дослідники кажуть, що це частина великого вивчення стародавнього шляху гора. Саме він колись проходив уздовж східного кордону Єгипту і мав важливе стратегічне значення. На місці знайшли залишки двох кам'яних доріг, складські приміщення та кімнати для обслуговування. Також археологи виявили фрагменти пісковика із згадками про Рамсеса II. Ще один напис розповідає про реставрацію статуї гора. У тексті його прямо називають «володарем міста Месен». Але науковці обережні з висновками. Кажуть, потрібні нові розкопки і додаткові докази, щоб упевнено підтвердити гіпотезу. На Волині грибники натрапили на золотистий боровик, який ще називають канадським. Його помітили в лісах Любомльщини під час звичайної прогулянки. І знайшли не один гриб, а цілу групу. Знахідкою поділилася місцева жителька Юлія Іванчук. Вона розповіла, що раніше лише чула про цей гриб, а тепер побачила його на власні очі. Поруч росли і звичайні білі гриби, тож прогулянка вийшла ще й урожайною. Золотистий боровик походить зі східної частини Північної Америки. Але на початку цього століття він почав активно поширюватися Європою. Його вже не раз знаходили на Волині, а дослідники вважають, що сосни допомагають цьому виду розселятися далі. І от після таких історій про давні міста і незвичні гриби хочеться трохи сповільнитися. І саме для цього підходить ще одна наша новина. Уже не про загадки під піском, а про подорож, яка сама по собі звучить як готовий відпочинок. Із Ровіння до Дубровника можна проїхати майже всю Хорватію на будинку на колесах. Саме так і зробили автори великої мандрівки уздовж Адріатики. Вийшов маршрут на 25 днів із містами, островами, пляжами і національними парками. Дорогою мандрівники побували в Пулі, Опатії, Задарі, Шибенику, Трогирі, Спліті та на півострові Пелішац. А ще заїхали до Плітвіцьких озер, де вода, водоспади і дерев'яні стежки створюють майже листівковий краєвид. Окрема частина маршруту – Дубровник. У високий сезон там багато туристів, але саме в цьому і є весь хорватський настрій. Море, старі мури, вузькі вулички і краєвиди, які важко забути. Словом, від археології до грибів і далі до Адріатики. Сьогоднішній день у нас вийшов дуже різний. Але погодьтеся, іноді саме такі історії і хочеться слухати в дорозі або за чашкою кави.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Шацьких озерах ще тепле вересневе повітря, але вже зовсім не пляжний настрій. Зате там є лісові маршрути, човни, риболовля і тиша, яку в місті ще треба пошукати. І ще одна локація для тих, хто любить мальовничі місця без натовпу. За півтори години від Києва можна побачити берег Дніпра, який справді нагадує Шотландію. Шацьк – селище у Волинській області, розташоване неподалік кордону з Польщею та Білоруссю, відоме передусім Шацькими озерами, зокрема озером Світязь. Вересень у Шацьку вже не про пляжний відпочинок. Натомість це гарний час для прогулянок лісом, веломандрівок і спокійних маршрутів біля озер. Тут можна пройти стежками три озера – Світязянка та Лісова пісня. На них є місця для відпочинку і оглядові вежі. Восени Шацькі озера особливо гарні. Ліси стають золотистими і багряними. А ще сюди часто приїжджають рибалки. У цей сезон тут ловлять щуку, карася, лина, окуня та сома. Вересень і жовтень підходять і для походу в ліс. Там можна знайти білі гриби, маслюки та опеньки. Біля водойм тим часом зупиняються перелітні птахи. За доброї погоди на озерах ще можна покататися на човні чи байдарці. А для спокійного відпочинку підійдуть пікніки біля води з пледом і гарячим чаєм. Тим часом поблизу Києва знайшли ще одну атмосферну локацію для тих, хто хоче втекти від міського шуму. Йдеться про оглядовий майданчик на річку Дніпро в селі Циблі Київської області. Туди їхати приблизно півтори години з центру столиці. Дорога, кажуть, хороша. А на місці майже немає людей. Там можна влаштувати пікнік, спуститися до води і просто подивитися на краєвид. Неподалік ще й поставили велику гойдалку. Циблі мають і цікаву історію. Село заснували ще в 1622 році. А в 60-х роках минулого століття мешканців переселили через будівництво Канівської ГЕС. Сьогодні це одна з найменш відомих, але дуже красивих локацій біля Києва. Особливо на заході сонця, коли Дніпро стає помаранчевим. І наостанок про відкриття, яке вже вразило науковців. В Аргентині знайшли рештки яєць найбільших динозаврів, і це сталося в несподівано південному місці. Йдеться про титанозаврів. Дослідники з'ясували, що ці гіганти могли розмножуватися на високих широтах, далеко від екватора. Яйця знайшли в південній частині Аргентини, а їхньому шару – близько 68 мільйонів років. Науковці припускають, що динозаври робили гнізда з рослин і ґрунту. Усередині тепло давало гниття органіки. Це допомагало яйцям розвиватися навіть у прохолоднішому кліматі. І тут уже справді дивує не лише масштаб, а й сама витривалість цих давніх велетнів.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. У Європі назвали найкращі великі вокзали. І на першому місці знову Швейцарія, але Німеччині в цьому рейтингу, м'яко кажучи, не позаздриш. А ще розкажу про бюджетний аромат, який другий рік поспіль тримається в українських топах продажів. Схоже, у нього справді дуже стійкий характер. У Європі оприлюднили новий рейтинг найбільших і найзавантаженіших залізничних вокзалів. І цього разу знову добре видно, де залізниця працює без зайвих нервів, а де пасажирам доводиться чекати довше. Першу сходинку посів Зюріх HBF у Швейцарії. У нього лише 4% затриманих поїздів. Берн HBF теж потрапив у п'ятірку найкращих, а Лузерн HBF показав майже ідеальну пунктуальність – лише 0,3% затримок. А от у Німеччини картина значно гірша. Із 30 найгірших станцій 15 розташовані саме там. Найвище серед німецьких вокзалів у рейтингу піднявся Берлін HBF – лише на 18 місце. Там затримується 61,1% рейсів, а середній час очікування становить 20 хвилин. У середньому по Європі затримується 29% поїздів. У Німеччині цей показник ще вищий – 49,4%. Тож різниця між країнами вийшла дуже помітною. До рейтингу цього року додали ще 10 станцій. І серед новачків особливо добре себе показали польські вокзали. Краков Гвовни став найкращим серед нових учасників і посів 9-те місце загалом. Познань Гвовни – на 13-му. Краков Гвовни відзначили за прямі маршрути до Варшави, Закопаного, Лодзі, Гданська та Катовіце. Також звідти є поїзди до Берліна, Мюнхена, Відня та Праги. Плюс вокзал інтегрований із торговим центром, має автобусне і трамвайне сполучення, оголошення двома способами та навіть лаунж першого класу. І якщо після такої залізничної географії хочеться чогось легшого, то ось історія, яка вже давно знайшла свого покупця. В Україні другий рік поспіль серед бюджетних ароматів найкраще продається туалетна вода Elizabeth Arden Green Tea. Цей аромат з'явився ще у 1999 році. І, як бачимо, за понад 2 десятиліття не втратив своїх прихильників. У парфумерній мережі кажуть, що саме він став номером один серед недорогих ароматів і у 2025 році і в першому півріччі цього року. Green Tea описують як свіжий цитрусовий аромат із нотами лимона, бергамоту, зеленого чаю, м'яти та жасмину. Тобто це саме той випадок, коли назва дуже точно передає настрій. Легкий, прохолодний і універсальний запах, який підходить і на кожен день, і на будь-яку пору року. Ось така сьогоднішня пара лідерів. Одні вокзали в Європі вміють працювати майже без затримок, а один недорогий аромат уже другий рік поспіль тримає стабільний запах успіху.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: літаків вів не в звичайний цивільний аеропорт, а на військову базу Меркулешти. Чому цей політ одразу привернув увагу, розкажу за мить. І ще одна тема, яка точно не загубиться в стрічці. В Умані вже зібралися тисячі паломників-хасидів на Рож Гашана. Там зараз працюють посилені заходи безпеки, і місто живе у своєму особливому ритмі. Український літак Ан-32 «Антонов» 8 вересня пролетів над Молдовським Бельцями на висоті близько 1350 метрів і приземлився в міжнародному аеропорту Меркулешти. У Молдові уточнили, рейс із Чернівців виконали з усіма потрібними дозволами та погодженнями. Політ узгодили через Міністерство закордонних справ, а в документах був зазначений ДСНС України. Нагадаю, український повітряний простір для цивільної авіації закритий від першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Аеропорт Меркулешти розташований на північному сході Молдови приблизно за 30 кілометрів від українського кордону. Це військово-повітряна база, яка належить повітряним силам Молдови. До Умані на Рож Гашана вже прибули понад 16 тисяч паломників-хасидів. У місті діють безпрецедентні заходи безпеки. Порядок забезпечують українські поліцейські, Нацгвардія і поліцейські з Ізраїлю. На в'їзді в район паломництва працюють інтроскопи для перевірки багажу. Також посилили роботу слідчо-оперативних груп. Рятувальники ДСНС чергують цілодобово. Кінологи з мінно-пошуковими собаками перевіряють територію та речі. Біля місця ритуальних омовіння чергують водолази і медпрацівник. Працює і пункт візової підтримки паломників. Хасиди приїжджають до Умані на єврейський Новий рік, щоб відвідати могилу рабина Нахмана з Брацлава. Це давня традиція, і щороку місто на кілька днів живе у зовсім іншому настрої. І на завершення зовсім інша, тепліша історія. Американський 10-річний дизайнер Макс Олександр уклав угоду з Mood Fabrics на колекцію екологічних тканин. Хлопець працює з цією компанією вже кілька років. Каже, давно мріяв про власну лінію матеріалів. У колекції 16 тканин, і майже всі вони зроблені з урахуванням принципів сталого виробництва. Макс уже має кілька записів у книзі рекордів Гіннеса. А 14 вересня в Нью-Йорку він ще й спробує встановити нові рекорди, як найшвидший у заправлянні нитки в швейну машинку та як наймолодша людина з власною лінією тканин. І знаєте, у цій історії є дуже простий і приємний фінал. П'ятикласник, який любить кольори, тканини і дрейпінг, уже робить те, про що багато дорослих лише мріють.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гляжу за простокота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
2: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% на всі території України у мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
7: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
8: О, супчик!
9: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось з нас надіне маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
16: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
16: І все в одному застосунку?
15: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
16: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
17: Чуєш?
18: Вегас 24.
19: Гра кличе.
18: Вегас 24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас 24.
19: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
20: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
21: Реклама.
22: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
20: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальгі. Життя зі смаком.
1: Лондон, Берлін, адреналін, рекорди, а

Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
16: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.UA.
17: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
18: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди. Оба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня.
3: Деталі на метро.ua.
19: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
20: Лише зараз. Знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови цінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещинська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Ностальжі». Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама.
2: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція до знижки 80 відсотків на всі території України. Мережі «Фокстрот». Деталі у випадку консультантів та на «Фокстроті». Увага, діють обмеження та застереження.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
5: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
6: О, супчик!
7: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
11: Скоро маски буде зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Чуєш? Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».
15: Реклама.
16: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
17: Чого?
16: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
17: І все в одному застосунку?
16: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
17: О, це зручно.
16: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Рекламний казку засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
14: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
15: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
16: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
7: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Радіо Ностальгії. Зі смаком.

на радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе.
9: Сильно.
8: На вок, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюють чи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
15: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: «Київстар» тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
2: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
11: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон «Дарниця».
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
16: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
17: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
18: Світ ТВ Originals представляє.
19: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
20: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
21: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
22: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
23: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
25: Чого?
24: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
25: І все в одному застосунку?
24: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
25: О, це зручно.
24: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
25: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
26: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
27: «Люкс.ФМ» представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards».

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій Київстар». Назустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Проект Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Ерго Цитал. Ерго Цитал від алергії красота. Ерго Цитал, і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерго Цитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
0: Радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
11: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
12: О, супчик!
13: Передзамовлення на UPG. Виготуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
14: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
15: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
16: Чуєш?
17: Вегас 24.
18: Гра кличе.
17: Вегас 24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас 24.
18: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
19: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
20: О, це зручно.
19: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
21: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
22: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
23: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
22: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% на всі території України в мережі «Фокстрот». Деталі у продавців, консультантів та на «Фокстроті». Увага, дію обмеження та застереження.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: «Київстар» тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій «Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: І в чому сенс?
14: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
15: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
16: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
18: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: може.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
2: Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
9: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% є на всі центри України. Мережі Фокстрот, деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
13: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
14: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
6: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
7: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Радіо. Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гладжу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Реклама.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
9: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятозначки 80% є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі у розвитку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дій, обмеження та застереження.
11: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову. Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
15: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Ми

0: реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
5: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
15: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
16: О, супчик!
17: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
18: Світ TV Originals представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
19: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
20: Скоро маски буде зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ TV.
21: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
22: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
23: Чого?
22: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
23: І все в одному застосунку?
22: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
23: О, це зручно!
22: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
23: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
21: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи. Наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, дію замеження та застереження.
10: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів. Аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
12: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
11: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Ерготцетал, ерготцетал, ерготцетал від алергії красота. Ерготцетал, гляжу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ерготцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Ностальгія.

0: But you're just a boy.
1: Ви слухаєте Радіо Ностальгії.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: каже мені мама.
1: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
2: Сьогодні у випуску. У серпні наступного року день на кілька хвилин перетвориться на ніч. І це буде найдовше затемнення століття. А ще італійське містечко на пагорбі отримало титул найгарнішого в країні. І до цього додається ще одна цікава новина. У франківську театральну сцену винесли просто в підземелля ратуші. У 2027 році на небі станеться рідкісне видовище. 2 серпня відбудеться повне сонячне затемнення, яке називають одним із найдовших у столітті. У піку воно триватиме понад 6 хвилин. Тінь місяця пройде через південь Європи, Північну Африку та Близький Схід. Найдовшу фазу побачать у районі Луксора в Єгипті. Там затемнення триватиме приблизно 6 хвилин і 22 секунди. Повну фазу також зможуть спостерігати на крайньому півдні Іспанії. А от у країнах Америки цього разу повне затемнення видно не буде. Під час повної фази небо стане темним, майже як уночі. Можна буде побачити зорі і сонячну корону. Але тут важливо не забувати про безпеку. Дивитися на сонце без захисту можна лише в короткий момент повної фази. В усі інші хвилини потрібні спеціальні окуляри або сонячний фільтр. У Франківську тим часом відкрили нову сцену для театру імені Івана Франка просто в підземеллі ратуші. Там уже показали першу виставу, і саме «Гамлет» став дебютом для цього простору. Підземелля кілька років приводили до ладу. Поставили сцену, світло, звук і зробили простір придатним для вистав. Тепер це вже 9-й майданчик Франківського драмтеатру. Актори кажуть, що атмосфера там дуже особлива. Старі колони, історичні стіни і сама локація додають виставі характеру. Містечко Чінголі в італійському регіоні Марке отримало титул найгарнішого в країні. І це якраз той випадок, коли невелике місце дає фору відомим туристичним магнітам. Чінголі стоїть високо на пагорбі, тому його ще називають балконом Марке. У ясну погоду звідси видно аж до Адріатичного моря. Тут збереглися старовинні мури, тихі бруковані вулички і спокійний ритм життя без туристичного натовпу. А ще цілком людські ціни. За обід із келихом місцевого вина тут просять приблизно від 20 до 27 доларів. Серед головних місць у містечку – Палаццо Комунале, церква Сант-Есуперанціо та палац Кастільйоні, де народився папа Пій VIII. А якщо лишитися тут довше, Марке легко перетворюються на дуже красивий маршрут із морем, печерами і сусідніми старовинними містечками. І наостанок ще один приємний штрих до цієї добірки. Європа знову підтвердила, що її найприємніше відкривати пішки. У рейтингу найзручніших для прогулянок міст одразу 7 позицій дісталися саме європейським містам. Перше місце посіла Кордова в Іспанії. Далі в списку – Реджо Калабрія, Монте-Карло, Тарту, Болоння, Сараєво та інші міста, де головні пам'ятки можна обійти без метушні і складних пересадок. І, чесно кажучи, іноді це і є найкращий формат подорожі. Йдеш собі повільно, дивишся навколо і не поспішаєш ні за чим.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.

0: Реклама.
1: Реклама. Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
18: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
19: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
7: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
7: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Новий сезон «Танцюють всі» повертається після довгої паузи. І цього разу за лаштунками не просто знайомі обличчя, а ціла команда з Дашою Квітковою, Надею Дорофєєвою та ще кількома зірками. А ще чайна культура, яка з Китаю розійшлася по всьому світу, і тепер бренди на кшталт «Міксю» та «Чаджі» роблять із неї новий глобальний тренд. У Києві стартували зйомки нового сезону «Танцюють всі». Шоу повертається після більш ніж 10 років перерви. Ведучими стали Даша Квіткова та Роман Міщиряков. Для Квіткової це перший досвід роботи на шоу такого масштабу. Вона каже, що особливо рада дебютувати саме в проєкті з великою історією. У суддівську команду увійшли Надя Дорофєєва, Максим Оробець, Марина Кущова та Руслан Махов. Кожен із них має сильний бекграунд у танцях або постановках. Новий сезон знімають для Світ ТВ. У ньому обіцяють зберегти головне – конкуренцію, сцену і боротьбу за перемогу. Але додадуть більше простору для різних стилів, власної манери та індивідуальності учасників. Окремо творці проєкту наголошують на інклюзивності. Новий сезон також створюють у партнерстві з Superhuman Center. Кола представила пісню «Під стоп». Це грайливий трек про пристрасть, азарт і сильний потяг. У новій роботі співачка змішує сучасний поп із елементами соулу, госпелу та поп-джазу. Усе тримається на легкому, рухливому ритмі. Він добре підкреслює головну ідею пісні, коли емоції буквально несуть уперед. Сама Кола каже, що «Під стоп» – це її грайлива сторона. Вона називає цю пісню історією про стан, коли від кохання і людини поруч настільки добре, що просто перехоплює подих. Після таких емоцій саме час для історії, яка звучить легше і дуже по-своєму тепло. У Китаї чай давно вийшов за межі звичної традиції і перетворився на нову світову культуру. Там не просто п'ють чай, його роблять частиною сучасного стилю життя. Бренди «Міксю» і «Чейджі» вже відкрили тисячі закладів за межами Китаю. Найактивніше вони ростуть у Південно-Східній Азії, але з'являються вже і в Лос-Анджелесі. «Міксю» робить ставку на доступні ціни та великий вибір напоїв. У своєму першому закладі біля Голівудського бульвару компанія продає морозиво за $1.19, а бабл-ті – від $3.99. Чаджі обирає інший шлях. Бренд поєднує сучасний формат із традиційним східним чаєм. У Малайзії він уже працює через сотні закладів, у Сінгапурі теж активно розширюється. А в Індонезії компанія навіть отримала халяльну сертифікацію. І цікаво, що бренди адаптуються під місцеву культуру. Десь змінюють рівень солодкості, десь додають тропічні фрукти, а десь випускають спеціальні чашки і пакування з національними мотивами. Тобто чай, який колись просто заварювали вдома чи в чайному павільйоні, сьогодні мандрує світом у форматі швидких, яскравих і дуже впізнаваних напоїв. І ця історія, схоже, тільки набирає обертів.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого. Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. Американці масово придивляються до Шотландії. І справа тут не лише в дощах та серіалі «Аутлендер». Чому саме ця країна стала для них новою мрією про переїзд, зараз розкажу. А ще історія Коліна Ферта. Від роботи гардеробником до «Оскара» – шлях, який і досі звучить як дуже вдалий сценарій. Усе більше американців справді дивляться в бік Шотландії. За даними рієлторів, 28% запитів від громадян США про купівлю житла у Британії зараз стосуються саме Шотландії. А ще помітно зросла кількість американців, які орендують там житло після переобрання Дональда Трампа. Але політика – не єдина причина. Багатьох приваблює сама атмосфера країни. Імпульс додав і Тартан Армі, шотландські футбольні фанати, які цього літа підкорили Масачусетс своїми парадами, жартами та знаменитою здатністю залишати після себе порядок. Є й дуже практичні аргументи. Для родин це може бути перспектива безплатного навчання в університеті для дітей. Для людей із хронічними хворобами – безплатні рецепти в Шотландії. А для багатьох переїзд у Британію все одно виглядає вигідніше, ніж американська медицина, навіть з урахуванням імміграційного збору за здоров'я. Свій внесок у цю моду робить і серіал «Аутлендер». Саме він для багатьох став вікном у шотландські пейзажі, замки і кам'яні кола. І в соцмережах це видно дуже добре. Люди дивляться серіал, планують поїздку, а потім уже мріють про переїзд. Одна з тих, кого ця історія справді змінила – Гейлі Бопре. Вона захопилася «Аутлендер» ще студенткою, поїхала до Шотландії в тур і після цього вирішила, що хоче жити саме там. Далі були непрості кроки – зміна навчання, розрив стосунків, терапія, спроба вступити до університету в Данді, зірвана через ковід. Зрештою, вона здобула магістерський ступінь в Абердинському університеті, стала екскурсоводкою і заснувала власну компанію. Тепер живе в Глазго з чоловіком-шотландцем і каже, що ніколи не почувалася тут чужою. Її фраза проста – шотландці – найлюдяніші люди, яких вона зустрічала. Із Шотландії до зовсім іншої, але теж дуже теплої історії. Колін Ферт сьогодні святкує день народження, і його біографія і справді заслуговує на окрему розповідь. Майбутній містер Дарсі народився в Англії в родині викладачів. Частину дитинства він провів у Нігерії, а потім родина не раз переїжджала. У школі Ферт почувався аутсайдером, але саме тоді в ньому прокинувся акторський хист. Щоб легше зливатися з однокласниками, він навіть переймав їхній акцент. У 14 років він уже вирішив, що стане актором. У 18 кинув коледж і поїхав до Лондона вчитися театральної справи. Перший його заробіток у театрі був не на сцені, а в гардеробі. Потім були студентські постановки, увага скаутів, перші серйозні ролі і нарешті велика слава. Саме серіал «Гордість і упередження» зробив Ферта улюбленцем мільйонів. А далі був ще один культовий персонаж – у щоденнику Бріджит Джонс. Найвищою точкою кар'єри став фільм «Промова короля». За роль Георга VI Колін Ферт отримав «Оскар». І це, мабуть, той випадок, коли шлях від скромної роботи до великої нагороди звучить не гірше за будь-який сценарій. А на завершення ще одна дуже людська історія, уже з Закарпаття. Там відзначили людей, які щодня працюють для розвитку краю. Нагрудний знак за розвиток Закарпаття отримали кілька представників освіти, медицини, культури та місцевого самоврядування. Серед них – учителька географії, лікарі, посадовці та депутати різних скликань. У владі кажуть, що саме такі люди тримають регіон на щоденній роботі, без гучних слів, але з дуже конкретним результатом. І знаєте, на цьому тлі особливо добре видно, що великі історії складаються саме з таких людей. Тих, хто просто добре робить свою справу і залишає після себе помітний слід.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Ви слухаєте радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальгія».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Україна відкриває архіви спецслужб для історичного діалогу з Польщею. Сторони вже перейшли від суперечок до практичних кроків, але тема все ще непроста і дуже чутлива. І ще одна тема, де висновки виявилися не менш несподіваними. Тиранозавр, схоже, зовсім не мчав, як у кіно. Вчені кажуть, що він ішов спокійно, майже як людина на прогулянці. Україна відкриває архіви СБУ та зовнішньої розвідки для історичного діалогу з Польщею. Тимчасовий повірений Польщі в Україні Пётр Лукасевич каже, що це має стати наступним кроком у спільному вивченні історії двох країн. За його словами, зрушення сталося 2 роки тому, після зустрічі Володимира Зеленського, Андрія Сибіги та глави польського МЗС Радослава Сікорського. Відтоді Україна і Польща провели пошукові роботи, ексгумації та поховання на території обох держав. Лукасевич наголосив, що сторони вже менше сперечаються про трактування історії, натомість більше займаються практичними та адміністративними питаннями. І це, каже він, важливий крок уперед у складній темі, яка роками залишалася болючою для обох країн. У моді теж є свій спосіб переглянути звичні речі. І якщо в дипломатії шукають спільну мову, то на подіумах цього сезону шукають прості прийоми, які легко забрати в реальне життя. Vogue France зібрав 10 таких ідей із показів «Осінь-зима» наступного року. Серед них – блузка, тонкий ремінь, сорочка з попліну, червона база, білий денім, смугасте поло та брошка. Усе це виглядає просто, але саме в деталях і є ефект. На подіумі Bottega Veneta сорочки носили з напівсхованим коміром. У Прада гралися з прозорістю та багатошаровістю. Селін поєднували червоне з рожевим у тональному образі. А в Діор короткий жакет радять носити з топом-пеплумом і світлими джинсами. Були й інші помітні прийоми. Наприклад, шкарпетки з босоніжками, кілька жилетів один на одному, біла сорочка, вдягнена на виворіт або спортивна куртка, заправлена в брюки. Усе це не про складність. Це про те, як кілька точних деталей можуть освіжити цілий образ. І наостанок трохи легша і дуже кінематографічна історія. Вона якраз добре завершує випуск, бо тут уже ніякої політики чи подіумів. Дослідники з Ліверпульського університету Джона Мурса та Музею природи і науки в Денвері проаналізували сліди тиранозавра. Вони вивчили слідову доріжку завдовжки 7 метрів у формації Гелкрік на північному заході Південної Дакоти. У доріжці було 4 трипалі відбитки. Кожен майже метр завдовжки. За формою слідів учені вирішили, що їх залишив саме Т-рекс, і висновок вийшов несподівано спокійним. Цей хижак, схоже, рухався зі швидкістю приблизно від 5,5 до 7 кілометрів на годину. Тобто не біг, а просто йшов собі неквапливо. Майже як людина, яка вийшла на вечірню прогулянку. І погодьтеся, це вже зовсім інший образ короля динозаврів.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені Люкс

0: Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У серпні наступного року день на кілька хвилин перетвориться на ніч. І це буде найдовше затемнення століття. А ще італійське містечко на пагорбі отримало титул найгарнішого в країні. І до цього додається ще одна цікава новина. У франківську театральну сцену винесли просто в підземелля ратуші. У 2027 році на небі станеться рідкісне видовище. 2 серпня відбудеться повне сонячне затемнення, яке називають одним із найдовших у столітті. У піку воно триватиме понад 6 хвилин. Тінь місяця пройде через південь Європи, Північну Африку та Близький Схід. Найдовшу фазу побачать у районі Луксора в Єгипті. Там затемнення триватиме приблизно 6 хвилин і 22 секунди. Повну фазу також зможуть спостерігати на крайньому півдні Іспанії. А от у країнах Америки цього разу повне затемнення видно не буде. Під час повної фази небо стане темним, майже як уночі. Можна буде побачити зорі і сонячну корону. Але тут важливо не забувати про безпеку. Дивитися на сонце без захисту можна лише в короткий момент повної фази. В усі інші хвилини потрібні спеціальні окуляри або сонячний фільтр. У Франківську тим часом відкрили нову сцену для театру імені Івана Франка просто в підземеллі ратуші. Там уже показали першу виставу, і саме Гамлет став дебютом для цього простору. Підземелля кілька років приводили до ладу. Поставили сцену, світло, звук і зробили простір придатним для вистав. Тепер це вже 9-й майданчик Франківського драмтеатру. Актори кажуть, що атмосфера там дуже особлива. Старі колони, історичні стіни і сама локація додають виставі характеру. Містечко Чінголі в італійському регіоні Марке отримало титул найгарнішого в країні. І це якраз той випадок, коли невелике місце дає фору відомим туристичним магнітам. Чінголі стоїть високо на пагорбі, тому його ще називають балконом Марке. У ясну погоду звідси видно аж до Адріатичного моря. Тут збереглися старовинні мури, тихі бруковані вулички і спокійний ритм життя без туристичного натовпу. А ще цілком людські ціни. За обід із келихом місцевого вина тут просять приблизно від 20 до 27 доларів. Серед головних місць у містечку – Палаццо Комунале, церква Сант-Есуперанціо та палац Кастільйоні, де народився папа Пій VIII. А якщо лишитися тут довше, Марке легко перетворюється на дуже красивий маршрут із морем, печерами і сусідніми старовинними містечками. І наостанок ще один приємний штрих до цієї добірки. Європа знову підтвердила, що її найприємніше відкривати пішки. У рейтингу найзручніших для прогулянок міст одразу 7 позицій дісталися саме європейським містам. Перше місце посіла Кордова в Іспанії. Далі в списку – Реджо Калабрія, Монте-Карло, Тарту, Болоння, Сараєво та інші міста, де головні пам'ятки можна обійти без метушні і складних пересадок. І, чесно кажучи, іноді це і є найкращий формат подорожі. Йдеш собі повільно, дивишся навколо і не поспішаєш ні за чим.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.
1: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. Новий сезон «Танцюють всі» повертається після довгої паузи. І цього разу за лаштунками не просто знайомі обличчя, а ціла команда з Дашою Квітковою, Надею Дорофеєвою та ще кількома зірками. А ще чайна культура, яка з Китаю розійшлася по всьому світу, і тепер бренди на кшталт «Міксю» та «Чаджі» роблять із неї новий глобальний тренд. У Києві стартували зйомки нового сезону «Танцюють всі». Шоу повертається після більш ніж 10 років перерви. Ведучими стали Даша Квіткова та Роман Міщиряков. Для Квіткової це перший досвід роботи на шоу такого масштабу. Вона каже, що особливо рада дебютувати саме в проєкті з великою історією. У суддівську команду увійшли Надя Дорофеєва, Максим Оробець, Марина Кущова та Руслан Махов. Кожен із них має сильний бекграунд у танцях або постановках. Новий сезон знімають для Світ ТВ. У ньому обіцяють зберегти головне – конкуренцію, сцену і боротьбу за перемогу. Але додадуть більше простору для різних стилів, власної манери та індивідуальності учасників. Окремо творці проєкту наголошують на інклюзивності. Новий сезон також створюють у партнерстві з Superhuman Center. Кола представила пісню «Під стоп». Це грайливий трек про пристрасть, азарт і сильний потяг. У новій роботі співачка змішує сучасний поп із елементами соулу, госпелу та поп-джазу. Усе тримається на легкому, рухливому ритмі. Він добре підкреслює головну ідею пісні, коли емоції буквально несуть уперед. Сама Кола каже, що «Під стоп» – це її грайлива сторона. Вона називає цю пісню історією про стан, коли від кохання і людини поруч настільки добре, що просто перехоплює подих. Після таких емоцій саме час для історії, яка звучить легше і дуже по-своєму тепло. У Китаї чай давно вийшов за межі звичної традиції і перетворився на нову світову культуру. Там не просто п'ють чай, його роблять частиною сучасного стилю життя. Бренди «Міксю» і «Чейджі» вже відкрили тисячі закладів за межами Китаю. Найактивніше вони ростуть у Південно-Східній Азії, але з'являються вже і в Лос-Анджелесі. «Міксю» робить ставку на доступні ціни та великий вибір напоїв. У своєму першому закладі біля Голівудського бульвару компанія продає морозиво за $1.19, а Bubble Tea – від $3.99. Чаджі обирає інший шлях. Бренд поєднує сучасний формат із традиційним східним чаєм. У Малайзії він уже працює через сотні закладів, у Сінгапурі теж активно розширюється. А в Індонезії компанія навіть отримала халяльну сертифікацію. І цікаво, що бренди адаптуються під місцеву культуру. Десь змінюють рівень солодкості, десь додають тропічні фрукти, а десь випускають спеціальні чашки і пакування з національними мотивами. Тобто чай, який колись просто заварювали вдома чи в чайному павільйоні, сьогодні мандрує світом у форматі швидких, яскравих і дуже впізнаваних напоїв. І ця історія, схоже, тільки набирає обертів.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Американці масово придивляються до Шотландії. І справа тут не лише в дощах та серіалі «Аутлендер». Чому саме ця країна стала для них новою мрією про переїзд, зараз розкажу. А ще історія Коліна Ферта. Від роботи гардеробником до «Оскара» – шлях, який і досі звучить як дуже вдалий сценарій. Усе більше американців справді дивляться в бік Шотландії. За даними рієлторів, 28% запитів від громадян США про купівлю житла у Британії зараз стосуються саме Шотландії. А ще помітно зросла кількість американців, які орендують там житло після переобрання Дональда Трампа. Але політика – не єдина причина. Багатьох приваблює сама атмосфера країни. Імпульс додав і Тартан Армі, шотландські футбольні фанати, які цього літа підкорили Масачусетс своїми парадами, жартами та знаменитою здатністю залишати після себе порядок. Є й дуже практичні аргументи. Для родин це може бути перспектива безплатного навчання в університеті для дітей. Для людей із хронічними хворобами – безплатні рецепти в Шотландії. А для багатьох переїзд у Британію все одно виглядає вигідніше, ніж американська медицина, навіть з урахуванням імміграційного збору за здоров'я. Свій внесок у цю моду робить і серіал «Аутлендер». Саме він для багатьох став вікном у шотландські пейзажі, замки і кам'яні кола. І в соцмережах це видно дуже добре. Люди дивляться серіал, планують поїздку, а потім уже мріють про переїзд. Одна з тих, кого ця історія справді змінила – Гейлі Бопре. Вона захопилася «Аутлендер» ще студенткою, поїхала до Шотландії в тур і після цього вирішила, що хоче жити саме там. Далі були непрості кроки – зміна навчання, розрив стосунків, терапія, спроба вступити до університету в Данді, зірвана через ковід. Зрештою, вона здобула магістерський ступінь в Абердинському університеті, стала екскурсоводкою і заснувала власну компанію. Тепер живе в Глазго з чоловіком-шотландцем і каже, що ніколи не почувалася тут чужою. Її фраза проста – шотландці – найлюдяніші люди, яких вона зустрічала. Із Шотландії до зовсім іншої, але теж дуже теплої історії. Колін Ферт сьогодні святкує день народження, і його біографія і справді заслуговує на окрему розповідь. Майбутній містер Дарсі народився в Англії в родині викладачів. Частину дитинства він провів у Нігерії, а потім родина не раз переїжджала. У школі Ферт почувався аутсайдером, але саме тоді в ньому прокинувся акторський хист. Щоб легше зливатися з однокласниками, він навіть переймав їхній акцент. У 14 років він уже вирішив, що стане актором. У 18 кинув коледж і поїхав до Лондона вчитися театральної справи. Перший його заробіток у театрі був не на сцені, а в гардеробі. Потім були студентські постановки, увага скаутів, перші серйозні ролі і нарешті велика слава. Саме серіал «Гордість і упередження» зробив Ферта улюбленцем мільйонів. А далі був ще один культовий персонаж – у щоденнику Бріджит Джонс. Найвищою точкою кар'єри став фільм «Промова короля». За роль Георга VI Колін Ферт отримав «Оскар». І це, мабуть, той випадок, коли шлях від скромної роботи до великої нагороди звучить не гірше за будь-який сценарій. А на завершення ще одна дуже людська історія, уже з Закарпаття. Там відзначили людей, які щодня працюють для розвитку краю. Нагрудний знак за розвиток Закарпаття отримали кілька представників освіти, медицини, культури та місцевого самоврядування. Серед них – учителька географії, лікарі, посадовці та депутати різних скликань. У владі кажуть, що саме такі люди тримають регіон на щоденній роботі, без гучних слів, але з дуже конкретним результатом. І знаєте, на цьому тлі особливо добре видно, що великі історії складаються саме з таких людей. Тих, хто просто добре робить свою справу і залишає після себе помітний слід.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс.ФМ Awards.

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.